0: Allô.
1: Allô.
0: Na sorti chè.
1: Anjalo. Na
0: chè. Afia ni jma chè.
1: Na chè, na chè chè.
0: Ya da jma chè sono kwa ba.
1: Bebe.
0: Oroma, afo bien.
1: Nto ka fo.
0: Nto ka fo fo mboro.
1: Ah, fo mboro.
0: Okay.
1: Tongo kam jan na mo ya manu.
0: Bokara chè o.
1: Ba ko ni fo am.
0: Naam.
1: Na ma de fo am.
0: Naam.
1: Bo ni fo am.
0: Naam.
1: Ye fo am.
0: Naam.
1: Naam fo am.
0: Bokara patati.
1: Nda fo am.
0: Bokara chè o so.
1: Ni an ba fo am ro. Bele na.
0: Naam.
1: Jan.
0: Bokara chè. Okay, do shin to kara fo.

0: 104.5.
1: Tu crei finalmente moque radio comunitaire la voix de l'Otisu ngine tukumbani koma ni bara feme ngi bara feme be awasadro nyaka ono la moshikere ngi bo ngine tukumbani femo jama kere ye fa kan show tana fam kere be bo nzere kono fin de de tikano Chibu ni sawari neka iri tamia.

bukɔ nini ye bu wiri na i pinyi ni kuruba fɛ moto i ba jori ɲɛ ka o ŋumɛ de moto ni o ŋumɛ de moto ni bu fɛ i fɛri i kamakana e ye ŋa ɲini soya ɲan tuya an ka sojam koro ɲɛniɛ na bu fa moto na kovashe soja so tuye ŋa woso i jabo so soja so dɔ kabini sojam ye ba fa moto na fa kɔ bujuma bira ɲɛ kɔ susu dɔ o kɔ ŋuma moto ni o ba abesado ɲɛ bɛrɛ suma di kibo seretin tubu ni ɲɛ bisa ka e bina ka seretin yo sɔni bina be a fa moto na fa sedi kebe e ware mina kpani moto ni sebere ka yeshua mba ni fa moto ni fame tone ka hari bo abesado ɲɛ do afie ɲɛ ŋa watima moto ni labari o ka ka saso soja so o kɔ abisa o kɔ anene moto ŋuma dɔ tojandi yeshua asoro fɔnbɔrɔ i ŋa yeshire mu ya ba kunkun kɛrɛdo ɲɛ barani biye sɔ yɔ jandi beni a kɔn ka be a fa moto na fa sedikebe beni i niyɛm ka ye ŋa i niyɛ le ɲɔ ni fa moto ni fa ma yeshua ni ye an si yeshua suma beni a ma fɛ a fa si ka n kin sui le ɲɔa ne kɔ le ɲɔ na we ari an betɛ mɔ an kuru yi an ti ka moto ni an bɛrɛ betɛya ne kuru ɲa wurisi ka moto ŋo sɔnɔ pasanu a ma ɲini surum sɔ seriti yɔ tu sɔna i ba barakɛya kɔ dɔktɛ o b'a fɔte dɔktɛ na baa di kebo seritin tuini ye ŋa moto n kabere ba jori ne kɔ ŋuma moto ni te fɛ kama moto ni ba fa kɔ yiko suɔ o sasu yiko su o kɔ a ŋuma moto ni ye ŋa di kebo seritin tuin suma o besabɛrɛ dɛ a wɛrɛ nɔ ka beni be a fa moto ni ye ŋa o ka ka tima labari be yeshua ne sere kunkun kɛrɛ jande ziko ka ye ŋu ɲini moto ni wara yɛrɛ fa moto n fa sere ye ŋa jande su sereya an koro dodo yeshua ni wara an koro fere yeshua ni tangarafu ɲamaso ne ka bo ɲuma ji so i dodo wɔ ni bade ɲinini geni to ye ŋa jande i su sereya ye ŋa wasima ka ba wɛ se seritiyɔ tuyɛ bena an ka i sɔnɔ be wara i tanafɔ be yɔ fa moto ni a fasiya ki i ba wɔrɔ moto n famɛ to jande yeshua ni ye ŋa siram zekow ka yeŋu ɲini moto ni ye kurufiri ani tangarafu ɲaman so abara n gɔna abara makwe ni jɛn abara san ni makwe abara naani zan abara n gɔna abara makwe ni jɛn abara san ni makwe abara naani zan ye ŋa jande su sereya ze cili kebo moto n wɛ bi ne fɛrɛ ɲini tangarafu ɲaman so ye ŋa wotu ye tanafɔle a soro ni kurubadi moto ni ye suda masimaya bana ye yo amasɛ tikalabari bo mi kuna yesu camɛ kongwɛn nu ka yekpa kinu na ye fama muya ba kɛrɛlɛ an tanafɔ an wa nɛma biyɛ masiwa ka i be kɔsi sifo benjamin ne ka mini fa labari fama ma anu fɔ nu n da masina yɔ masɛ ni an bɛrɛ juma n'a sɔ kɛrɛfi ɲɔ sanga kɛrɛbatu ɲini sangambo yewonu bɛrɛni ye ŋa ye suma i cɛma ye ko ŋumu i yɛna ye ka sanga ne fama lama kɔn bɛrɛ fama kɛrɛfima kuyɛ nu ari sanga bɛ ba kɔn radio ɲi sanga ɲinajɛ kɛrɛfi buru ni ɲɔ ye da masɛ be bawo nu ye cilikebo ye kuyɛɲi banɛ ba fa labari ma boɲumɛdi so amatiyɛ nga ye da masɛ